0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Ahora es el turno de escuchar la bulería de Niño de Grana, acompañado a la guitarra por Luis Campos.